Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularna djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Ludwiga van Beethovena i Josefa Haydna. Uvodne minute poklanjamo simfoniji broj 29 u A duru K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro moderato. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitamić.

Završni stav Allegro vivace iz Simfonije u B-duru Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji Londonskog festivala orkestra. Dirigovao je David Blackside. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme smo rezervisali i za dio čuvene devete simfonije u D-molu iz opusa 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto vivace. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.

Susresti se ponovo s Damjanom Babićem u studiju je i lijepo i tužno. Lijepo je sresti takvog čovjeka kao što je Dašo, a tužno što čovjek postaje svjestan da više nema kompozitora njegovog kova, kompozitora čije su pjesme pravi evergreeni, kazala je za Večernje novosti još jedna učesnica ovog programa, Hanka Paldum.

I Mladen Tomić bio je jedan od onih koji su dobrinu kompozitora Damjana Babića ispoštovali svojim prisustvom i nastupom u programu njegovih autorskih pjesama. Poleti pjesmo kroz gore zelene.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 15. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1254. godine rođen je Marco Polo, venecijanski trgovac, pisac, putnik i istraživač, jedan od prvih Evropljana koji je putovao putem svile do Kine. Proputovao je mnoge krajeve Dalekog istoka, a svoja putovanja opisao u knjizi o čudima svijeta, objavljenoj 1298. godine. Ova knjiga, kasnije nazvana Milion, podstakla je mnoga geografska otkrića. 15. septembra 1789. godine rođen je američki pisac James Cooper, začetnik povijesnog romana u američkoj literaturi. Izgradio je tip pionira na indijanskoj granici, časnog, usamljenog, ali odanog heroja, prauzora mnogih junaka u američkoj književnosti i u filmovima o divljem zapadu. Uticao je i na mnoge evropske pisce pustolovnih romana. Autor je romana Špijun, Pilot, Bravo, Indijanci, te ciklusa romana Priče o kožnoj čarapi. Srednjoameričke države Costa Rica, El Salvador, Guatemala i Honduras proglasile su neovisnost od Španije 15. septembra 1821. godine. Zanimljivo je porijeklo naziva tih država. Costa Rica na španskom znači bogata obala, a El Salvador spasiteljeva republika. Porijeklo značenja riječi Guatemala nije poznato, premda neki istraživači pretpostavljaju da naziv znači zemlja drveća na jeziku Maja. Honduras ima više značenja, najpopularnije je ono koje na španskom znači dubina. Navodno ju je izrekao sam Kolumbo kada je ugledao kopno, rekavši: "Hvala Bogu što smo izašli iz tih dubina." Tokom lova 15. septembra 1864. godine nesretnim slučajem ubio se engleski istraživač John Speke, prvi Evropljanin koji je u augustu 1858. vidio Afričko jezero Viktorija, tvrdeći da je ono izvorište Nila. Prethodno je u januaru iste godine sa Richardom Bartonom, koji je predvodio ekspediciju, otkrio jezero Tanganjika. Njegovu teoriju o izvorištu najveće afričke rijeke osporavao je Barton, koji je smatrao da je Tanganjika izvorište Nila, pa je Speke kao predvodnik nove ekspedicije u julu 1862. uspio stići do mjesta na kojem Nil ističe iz jezera Viktorija. Speke je poginuo uoči rasprave dvojice istraživača zakazane u Kraljevskom geografskom društvu u Londonu. Na današnji dan 1890. godine rođena je engleska književnica Agatha Christie, autorica čuvenih detektivskih romana. Napisala je 79 romana i zbirki kratkih priča koji su prodati u 2 milijarde primjeraka širom svijeta i prevedeni na više od 50 jezika. Njena drama Mišolovka, prikazana prvi put 1952. godine, imala je više od 20.000 izvođenja na londonskom West Endu i najduže je izvođena predstava na svijetu. 15. septembra 1894. godine rođen je francuski filmski reditelj Jean Renoir, sin slikara Augusta Renoira, tvorac poetskog filmskog realizma. U njegovim filmovima su se miješali san i realnost, radost i tuga svakidašnjeg života. Pred drugi svjetski rat je snimio nekoliko antiratnih filmova koji su snažno uticali na duhovno stanje nacije. Napisao je knjige Renoir moj otac i Moj život i moji filmovi, te između ostalih režirao filmove Nana, Madame Bovary, Zločin gospodina Lanža, Velika iluzija, Marseljeza.

Današnji dan 2006. godine umrla je čuvena italijanska novinarka Oriana Fallaci. 1967. godine počela je raditi kao ratna reporterka pokrivajući Vijetnam, Indijsko-Pakistanski rat, Bliski istok te Južnu Ameriku. Imala je dugu i uspješnu karijeru, a postala je svjetski poznata zbog svog načina izvještavanja o ratovima i revolucijama, te po intervjuima sa mnogim svjetskim vođama tokom 60., 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Zbog originalnog načina intervjuiranja, često su je smatrali kontroverznom. 15. septembra 2011. godine u Sarajevu je umro Nedžad Ibrišimović, bosansko-hercegovački književnik. Bio je i urednik u listovima Naši dani i Oslobođenje, te jedno vrijeme nastavnik u Goraždu. Osim književnim radom, bavio se i kiparstvom. Nedžad Ibrišimović je dobitnik brojnih nagrada, među kojima su najznačajnije šestoaprilska nagrada grada Sarajeva za roman Ugursuz, godišnja nagrada izdavačke kuće Svjetlost za roman Karabeg, godišnja nagrada izdavačke kuće Veselin Masleša za roman Braća i veziri, nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za knjigu Adema Kahrimana. Njegova djela su prevođena na češki, turski, albanski, engleski, francuski, španski, njemački i italijanski jezik. Nakon izlaska iz štampe djela Vječnik 2005. godine, Društvo pisaca Bosne i Hercegovine ga je kandidiralo za Nobelovu nagradu.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 15. septembar. Shadows, prateći bend Cliffa Richarda, objavio je svoj prvi i istoimeni album. Instrumentalni LP došao je do prvog mjesta na britanskoj listi albuma. 71. godine Pink Floyd su izveli temu Atom Heart Mother na festivalu klasične muzike u Montreu u Švicarskoj. Ova tema na istoimenom albumu, objavljenom oktobra 70. traje 23 minuta i 44 sekunde. 1981. objavljen je drugi album beogradske power pop rock grupe I pod nazivom I zvuci za I ljude. 1997. po sudskoj presudi u Francuskoj posjetilac U2 koncerta iz 93. u ovoj zemlji dobio je odštetu u iznosu od preko 30.000 dolara nakon što je izgubio sluh stojeći preblizu zvučnika na koncertu grupe. Muzički kalendar. 15. septembra 2003. Društvo za prava izvođača objavilo je rezultate istraživanja o broju imitatora određenih izvođača. Grupa ABBA je po broju imitatora i tribute bendova pretekla Elvisa Presleya i Beatlese. 2017. Foo Fighters su objavili svoj deveti studijski album Concrete and Gold sa singlovima Run, Sky is a Neighborhood i Line. 15. septembra 1987. Jugoton je objavio album Parnog valjka Anđeli se dosađuju, na kojem se posebno izdvaja balada Jesen u meni, po mnogima najveća numera u karijere autora Huseina Hasanefendića, lidera grupe i jedna od najuvjerljivijih interpretacija pjevača Akija Rahimovskog.

0: 7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: 6 sati i 45 minuta.
0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Evropski parlament raspravljaće danas o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Bosna i Hercegovina u fokusu i saslušanja u Američkom kongresu. Dan srpskog jedinstva, dan slobode i nacionalne zastave obilježen u Banja Luci. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas stiže u Bosnu i Hercegovinu. Rusija je izvela nove napade na željeznice u Ukrajini. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Gospa žalosna ili Marija od sedam žalosti je hrišćanski marijanski praznik koji se slavi 15. septembra, sedmicu dana nakon svetkovine Male Gospe, u spomen na sedam žalosti blažene djevice Marije. Državni je praznik u Slovačkoj. Crkveno se bogosluženje u svetkovini Gospe žalosne nadovezuje na Marino rođenje, s kojim je u uskoj vezi. Do 1960. godine rimska liturgija slavila je dvije svetkovine, prvu petkom pred Cvjetnicu, a drugu 15. septembra. Korizmena svetkovina starija je od današnje i začetak joj je 1423. godine u Kelnu. U svetkovini Campasio Maria, u znak naknade za obeščašćenja koja su husiti činili Marijinim slikama, Papa Sixt IV. Odobrava misu u njenu čast te svetkovinu upisuje u rimski martirologiji. Benedikt XIII. 1727. godine određuje njeno slavlje na petak pred nedjelju muke gospodnje. Liturgijskim odredbama Drugog Vatikanskog sabora korizmena svetkovina svedena je na spomen, a novijom obnovom rimskog kalendara i ukinuta. Gospa žalosna zaštitnica je Slovačke, zatim Poljske, Američke savezne države Mississippi, Italijanske pokrajine Molise, Redovničke kongregacije Svetoga križa, Servita, Sestara Gospe žalosne i drugih krajeva. Sveti Jovan IV. Patrijarh Carigradski, poznat još i kao Jovan Neustet ili Jovan Postnik, je hrišćanski svetitelj i patrijarh. Pravoslavna crkva ga slavi 15. septembra. U mladosti je bio zlatar, a kasnije je rukopoložen za sveštenika. Za patrijarha Konstantinopolja izabran je 11. aprila 582. godine. Poznat je kao prvi carigradski patrijarh koji je uzeo titulu Vaseljenski. Bio je veliki isposnik, molitvenik i čudotvorac. Poznati su njegovi spisi o pokajanju i o ispovjedanju. Umro je 2. septembra 595. godine.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Evropski parlament raspravljaće danas o veličanju ratnih zločina u Srbiji, Bosne i Hercegovina u fokusu saslušanja u Američkom kongresu.
1: Dan srpskog jedinstva, dan slobode i nacionalne zastave obilježen u Banja Luci.
0: Delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas stiže u Bosnu i Hercegovinu.
1: Rusija izvela nove napade na željeznice u Ukrajini.
0: Danas u Bosni oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano.
1: Evropski parlament raspravljaće danas o glorifikaciji ratnih zločina i zločinaca u Srbiji u kontekstu sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini.
0: Debata će biti održana u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Klub poslanika Evropske pučke stranke osudio je prisustvo visokih zvaničnika Srbije i odavanje vojnih počasti na Mladićevoj sahrani.
1: U Banja Luci je održana svečana akademija povodom Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave koju obilježavaju Srbija i Republika Srpska. I ovaj dan nije prošao bez diplomatskog sukoba Bosne i Hercegovine i Srbije. Dragan Maksimović.
2: 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Na akademiji je rečeno da se na ovaj dan sjeća onih koji su branili svoje ognjišta i slobodu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: A otadžbina jedino postoji i jedino može da postoji onda kada je slobodna. Mi znamo čemu težimo, a to je da Drina bude kičma, a da Srbija i Republika Srpska budu dva pućna krila, jednog tijela, jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture.
2: Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlasti Republike Srpske i njeni predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut sa ministrima. Delegaciji Srbije, kako je saopšteno iz Banja Luke, bio je odbijen zahtjev za prelet aviona koji je trebao doći u Banja Luku. Međutim, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković svoju je odluku pravdao kršenjem procedura, rekavši da je rok za slanje zahtjeva 72 časa, što nije ispoštovano i da se time ne poštuju institucije Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srbije je nakon toga odbacila ove tvrdnje, rekavši da je zahtjev za prelet aviona Vlade Srbije upućen još 11. septembra. Macut je na akademiji rekao da ih to nije spriječilo da dođu u Banja Luku.
4: Iako su se neki nadali da zbog nekih transportnih razloga nećemo možda biti ovde danas i da se ja neću pojaviti ovde kod vas, evo ja sam ovde. Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima, institucijama. Povezani smo mnogo dublje. Povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija i sećanje na one koji su nam omogućili da danas budemo ono što jesmo.
2: Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima i institucijama. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina bit će danas u fokusu saslušanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Tema saslušanja pred Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma Kongresa bit će politika SAD-a i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu.
1: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost i ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno je iz OHR-a.
0: Iz misije OSCE u Bosni i Hercegovini ponovo su potvrdili podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavu Bosne i Hercegovine. Pozvali su sve političke aktere da se suzdrže od retorike koja produbljuje podjele, te da se fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas stiže u Bosnu i Hercegovinu, gdje će boraviti do 17.

0: pobjedila Holandiju rezultatom 3-2 u setovima. Nakon ovog trijumfa Srbija ima 2 pobjede i 1 poraz. U istoj grupi Belgija je u 4 seta bila bolja od Estonije. Iz današnjeg programa izdvajamo okršaje Češke, Italije, Francuske, Njemačke te Holandije i Finske. Na turniru koji se igra u 4 države domaćina učestvuju 24 reprezentacije podijeljene u 4 grupe, a po 4 najbolje iz svake grupe izborit će plasman u 8. finala, dok će se sama završnica i borbe za medalju igrati u Milanu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o glorifikaciji ratnih zločina i zločinaca u Srbiji u kontekstu sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Debata će biti održana u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas stiže u Bosnu i Hercegovinu, gdje će boraviti do 17. septembra. Evropski parlamentarci u Sarajevu i Banja Luci će održati niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih partija te predstavnicima CIK-a i civilnog društva. Cilj posjete je procjena izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora. Borbeni avioni NATO-a jutro su oborili dron koji je narušio zračni prostor Litvanije. Incident je izazvao hitnu reakciju vlasti koje su uvele privremene restrikcije i obustavile letove na međunarodnom aerodromu u Vilniusu. Sumnja se da je letjelica ušla u Litvaniju i

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o glorifikaciji ratnih zločina i zločinaca u Srbiji u kontekstu sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Debata će biti održana u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas stiže u Bosnu i Hercegovinu, gdje će boraviti do 17. septembra. Evropski parlamentarci u Sarajevu i Banja Luci održat će niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih partija te predstavnicima CIK-a i civilnog društva. Cilj posjete je procjena izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora. Borbeni avioni NATO-a jutro su oborili dron koji je narušio zračni prostor Litvanije. Incident je izazvao hitnu reakciju vlasti, koje su uvele privremene restrikcije i obustavile letove na međunarodnom aerodromu u Vilnosu. Sumnja se da je letjelica ušla u Litvaniju iz pravca Bjelorusije. Iran tvrdi da je sastanak zemalja zaliva Irana u Omanu, na kojem bi bio predstavljen dogovor o koridoru kroz Hormuški Moreuz, otkazan na zahtjev Rijada. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz dodatno je opao nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, pokazali su podaci o brodskom saobraćaju. Tokom proteklog dana prošla su samo 4 tankera. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Sarajevu i Jajcu je 16 stepeni, Banja Luci i Bihaću 17, Gradačcu 19, Zenici 20, Trebinju 24 i u Mostaru 25 stepeni.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, ovo su važne vijesti. Ispunjeni su svi uslovi za početak povrata PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini.
0: Jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira nisu u skladu s Dejtonskim sporazumom, poruka je delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u posjeti našoj zemlji.
0: Rusija izvela nove napade na Ukrajinu.
1: U Bosni oblačno vrijeme, u Hercegovini vini sunčano. Ispunjeni su svi tehnički uslovi za provjere koje prethode donošenju rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna dva dana, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli i preostale tri institucije s kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, u međuvremenu su ispunile sve potrebne uslove i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima. Govori portparolka uprave Jana Kezić.
2: Dobre vijesti za građane koji čekaju povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Uprava za indirektno oporezivanje sada ima obezbeđen tehnički pristup informacionim sistemima svih institucija koji učestvuju u procesu provjera. To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a. U naredna 24 sata bi trebalo da budu završeno finalno testiranje sistema, a ukoliko sve bude uspješno, očekujemo da bi već u naredna dva dana moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
0: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini, gdje će u Sarajevu i Banja Luci održati niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih stranaka, predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i civilnog društva. Cilj posjete je sagledavanje političke situacije i procjena izborne kampanje uoči predstojećih opštih izbora.
1: Jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti s evropskim putem Bosne i Hercegovine. Poruka je delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini povodom poruka koje se mogu čuti u predizbornoj kampanji.
0: Takve inicijative nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost i sigurnost u Bosni i Hercegovini i širem regionu, naveli su iz delegacije uz poruku da čvrsto stoje uz suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i cjelovitost Bosne i Hercegovine. Pozvali su političke lidere da se suzdrže od podjela i provokativne retorike i da poštuju Ustav BiH. Javni diskurs, posebno tokom izborne kampanje, trebao bi biti usmjeren na pitanja od značaja za građane, kao i reforme u oblasti vladavine prava i demokratije, neophodne za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
1: Dio roditelja djece koja pohađaju prvu osnovnu školu Stolac i danas je održao protest

0: i dalje raste. Navedeno je i da su ljudi iz najmanje 18.000 domaćinstava od početka mjeseca bili prinuđeni da napuste svoje domove. Istovremeno humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe kritično male zbog nedostatka sredstava.
1: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka u Bihaću i Sarajevu je 17 stepeni, Goraždu i Tuzli 18, Banja Luci 20, Zenici 22, Trebinju 24, Mostaru 26 i u Neumu 27 stepeni.
0: U Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 30 stepeni.
1: Saobraćaj je usporen na više pravaca zbog nezgoda i radova. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
0: Na magistralnoj cesti Foča-Tjentište kod Suhe saobraćaj je usporen i odvija se jednom trakom zbog saobraćajne nezgode. Na autocesti A1 na više dionica su radovi. Golubinja Nemila je zatvorena uz preusmjeravanje na M17, dok se na Kakanje Lašva saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica vozila su preusmjerena u preticajnu traku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je početak priprema za takmičenje UEFA Ligi nacija i prve četiri utakmice nove sezone. Uoči okupljanja nacionalnog tima koje je zakazano za 21. septembar, sa pažnjom se prate i minutaže BH reprezentativaca u matičnim klubovima, ali i trenutno zdravstveno stanje. Sedmicu prije okupljanja selektor Sergej Barbarez suočio se sa određenim problemima. Mladi 19-godišnji veznjak Malmea i debitant u reprezentaciji Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić doživio je tešku povredu u prvenstvenom susretu te zbog povrede ukrštenih ligamenata neće nastupati u predstojećim utakmicama Lige nacija. Ipak ohrabruje vijest iz Italije, a vezana je za povredu Kerima Alajbegovića. Napadač stare dame i BH reprezentacije, podsjetimo, zbog povrede izašao iz igre u finišu meča u kojem je njegov Juventus poražen od Sassuola sa 3-2. Navijači očekuju potvrdu medicinskog tima Juventusa sa nadama da povreda nije ozbiljnije prirode. Selektor Sergej Barbarez mogao je biti ipak zadovoljan i partijama dva BH reprezentativca Tariha Muharemovića i Amara Dedića, koji su međusobno igrali u derbi susretu engleske Premier lige. Muharemovićev Leeds je sa 4-1 pobjedio Newcastle, a defanzivac je odigrao cijeli susret u dresu domaćih, te pritom asistirao kod trećeg gola. Na drugoj strani, Amar Dedić je izašao u 58. minutu. Pred prvo okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon učešća na mundijalu došlo i do određenih kadrovskih promjena u stručnom štabu. Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada više nisu treneri golmana reprezentacije. Novi trener golmana u našem A timu u narednom periodu bit će Branko Katić. Ovaj 45-godišnji stručnjak iz Srbije je u dosadašnjoj karijeri radio između ostalog u Crvenoj zvezdi, Debrecenu i Sepahanu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u oktobru odigrati dvije domaće utakmice u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino polje u Zenici. Zmajevi će 2. oktobra dočekati selekciju Švedske, dok je 5. na rasporedu meč sa Poljacima. Prije toga slijede gostovanje Poljskoj i Rumuniji 25. i 28. septembra. Rukometaši Vogošće poraženi su ubjedljivo na startu takmičenja u novoj sezoni Evropskog kupa od turske ekipe Sport Toto. Prema ranijem dogovoru klubova oba meča će se igrati u Turskoj, a u prvom susretu Vogošća je bila formalni domaćin. Naš predstavnik se nije proslavio te na kraju upisao ubjedljiv poraz rezultatom 40:22. Vogošći je tako potrebno čudo da u današnjem revanšu u Ankari preokrene rezultat

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Politički marketing.
3: Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.

0: Šljaju pamuk.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 15. septembar. Shadows, prateći bend Cliffa Richarda, objavio je svoj prvi i istoimeni album. Instrumentalni LP došao je do prvog mjesta na britanskoj listi albuma. 71. godine Pink Floyd su izveli temu Atom Heart Mother na festivalu klasične muzike Montreux u Švicarskoj. Ova tema na istoimenom albumu, objavljenom oktobra 70. traje 23 minuta i 44 sekunde. 1981. objavljen je drugi album beogradske power pop rock grupe I pod nazivom I zvuci za I ljude. 1997. po sudskoj presudi u Francuskoj posjetilac U2 koncerta iz 93. u ovoj zemlji dobio je odštetu u iznosu od preko 30.000 dolara nakon što je izgubio sluh stojeći preblizu zvučnika na koncertu grupe. Muzički kalendar. 15. septembra 2003. Društvo za prava izvođača objavilo je rezultate istraživanja o broju imitatora određenih izvođača. Grupa ABBA je po broju imitatora i tribute bendova pretekla Elvisa Presleya i Beatlese. 2017. Foo Fighters su objavili svoj 9. studijski album Concrete and Gold sa singlovima Run, Sky is a Neighborhood i Light. 15. septembra 1987. Jugoton je objavio album parnog valjka Anđeli se dosađuju, na kojem se posebno izdvaja balada Jesen u meni, po mnogima najveća numera u karijeri autora Huseina Hasan Efendića, lidera grupe i jedna od najuvjerljivijih interpretacija pjevača Akija Rahimovskog.
5: Ma što da želim, sve je tako daleko.

17. septembra 1925. kontrabasista, kompozitor, aranžer, dirigent i muzički pedagog Miljenko Prohaska rođen je u Zagrebu. 16. septembra 1965. u studiju Radio Sarajeva Indeksi snimaju svoj prepjer teme Rolling Stonesa Vrijeme je na mojoj strani, zadržavajući originalnu Jaggerovu melodiju i naslov, Ismetar Nautalić je napisao zapravo novi tekst te pjesme. U narednih mjesec dana Indeksi snimaju i obradu Beatlesa Nowhere Man kao prepjev Jednom smo se svađali, opet s novim tekstom i aranžmanima, i to su bile posljednje obrade tuđih songova koje su Indeksi snimili. U buduće rade samo svoje autorske pjesme.

15. septembra 1942. Bisera Veletalnić, vrsna interpretatorka zabavne muzike, šlagera i pop pjesama, ali i cijenjena džez pjevačica, rođena je u Sisku, tada u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a porijeklom je iz Bosanskog Novog, sada Novog Grada, odakle joj potiče otac. 21. septembra 1976. u okviru svoje svjetske turneje Wings Over the World, koja je obuhvatila Australiju, Kanadu, SAD i Europu, britansko-američki bend svira u Zagrebu u dvorani sportova predvođen Paulom McCartneyem, slavnim Beatlesom. 8000 gledalaca gledalo je prvi i jedini nastup nekog od članova grupe Beatles na prostoru bivše Jugoslavije. McCartney je 4 puta dolazio na bis zahvaljujući neprekidnim aplauzima starije publike. Svjetska turneja Wings Over the World je dobro posjećena i hvaljena od kritike te dokumentovana u TV filmu.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: septembra 1945. jedan od pionira roka na ovim prostorima, basista, pjevač i lider grupe Siluete, Zoran Miščević, rođen je u Beogradu. Nestašni dečko jugoslovenskog roka. 19. septembra 1979. objavljen je debitantski singl novosadske punk grupe

17. septembra 1948. Kemal Monteno, najpoznatiji i najpopularniji BH kantautor 20. vijeka, rođen je u Sarajevu. Karijera mu traje od debitovanja na Omladinskom festivalu u Subotici 1966. do smrti 21. januara 2015. 18. septembra 70. slavni gitarista James Marshall, Jimi Hendrix, rođen 42. umro je u 27. godini u Londonu u bolnici St. Mary Abbots u Kensingtonu od posljedica prekomjerne doze tableta za spavanje. Tako je glasio prvi zvanični izvještaj poslije autopsije, ali zapravo potpune okolnosti njegove smrti nikada nisu do kraja rasvjetljene.

0: Rokovnik.
1: septembra 1949. Dalibor Brun, pjevač zabavne i pop muzike, rođen je u Rijeci. Pjevao je u riječkoj grupi Uragani, zatim korni grupi, a u 70. nastavio solističku karijeru. 18. septembra 1986. u nesreći na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar stradaju članovi pop grupe Crvena jabuka. Prvi koncert velike jugoslovenske turneje, promocija debitantskog albuma, zakazan je u Mostaru, a grupa je iz Sarajeva krenula sa dva auta. U jednom su klavijaturista Dražen Žerić, bubnjar Darko Jelčić i menadžer, a u drugom u Fići gitarista Zlatko Arslanak iz Zlaja, pjevač Dražen Ričo Zio i bubnjar Aljoša Buha. Nedaleko od Jablanice, cesta vlažna od kiše, kobna je za Buhu koji je poginuo, a povrijeđeni su Ričl i Arslanagić. U Mostarskoj bolnici konstatuju da povrede gitariste nisu kobne, ali je pjevač Ričl u teškom stanju prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, gdje je nažalost umro 13 dana kasnije.

21. septembra 58. Milan Mladenović, rock muzičar, rođen je u Zagrebu, najpoznatiji kao pjevač i gitarista beogradske rock grupe Ekaterina Velika. U 6. godini seli u Sarajevo, a 70. u Beograd. Umro je 94. 19. septembra 1988. britanski synth pop duo Erasure objavio je pjesmu A Little Respect za izdavačku kuću Mute Records. Autori pjesme su Vince Clark i Andy Bell, a tekst predstavlja molbu upućenu voljenoj da pokaže saosjećanje i poštovanje. Instrumentalna pratnja zasnovana je na izraženim sintisajzerskim zvucima upotpunjenim akustičnom gitarom i Bellovim falsetom u refrenu. Single je skinut sa njihovog trećeg studijskog albuma Innocent iz 88. Zauzeo je 4. mjesto na britanskoj top listi singlova i postao drugi uzastopni hit grupe Erasure koji se plasirao među prvih 20 na američkoj listi Billboard Hot 100.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Prvi Beogradski rock festival organizovan je od 18. do 20. septembra 1981. u Rokoteci na Kalemegdan. Na sceni su se pojavili Radomir Mihajlović Točak, Divlje Jagode, Gordi i Galija, ali festival je zanimljiviji zbog programa novih perspektiva u kojem su predstavljeni neki nadolazeći sastavi poput Zagrebačke boje i patrole te beogradskih pilota čiji je istoimeni debi objavljen 20 dana prije festivala. 19. septembra 1983. izašao je drugi album beogradske pop-rock grupe Posljednja igra Leptira, ponovo ploča i druge priče, čiji je glavni hit postala pjesma Sličuge. Ubio sam.

21. septembra 1962. Ivo Amulić, pjevač splitske rock grupe Tutti Frutti Balkan Band, rođen je u Dućama, blizu Omiša. 20. septembra 1997. Elton John je započeo šestonedeljni boravak na prvom mjestu britanske liste singlova sa Something About The Way You Look Tonight i Candle In The Wind. Reizdanje njegovog hita iz 1974. o Marilyn Monroe, verzija koja je prikupljala sredstva za Dianu, princezu od Walesa, nakon njezine smrti u Parizu. Postao je to najprodavaniji singl na svijetu ikada.

0: I pop i rock rokovnik.
1: septembra 68. u Rijeci je rođen Damir Urban, rock pjevač, gitarista i autor, najpoznatiji kao osnivač grupe Laufer 1986. 15. septembra 84. na beogradskom Tašmajdanu održan koncert Atomskog skloništa, čiji je snimak objavljen početkom naredne godine kao album uživo Jednom u životu. Koncertni album posljednji je na kome se pojavio pjevač Serđo Blažić.

18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je danas oštri odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: BH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bons, BH Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Za ovaj put odabrali smo da predstavimo album koji donosi djela nama, da budemo iskreni, nepoznatih belgijskih kompozitora koji su živjeli na prelazu iz 19. na 20. vijek. Josefa Rajlanca, koji je živio od 1870. do 1965. i njegovog savremenika i sugrađanina Karla Mestaha, koji je živio od 1850. do 1924. Ovo, za ostatak svijeta, muzičko otkriće imamo zahvaliti Rajlanc triju iz Briža, koji nosi ime vjerovatno od renesanse najvažnijeg kompozitora iz ovog grada na zapadu Belgije. Nekoliko rečenica o kamernom sastavu koga čine violinist Jeroen de Beer, violončelist Peter Jan de Smet i pijanist Peter Jan Verhoeven. Osnovan je 2009. u Brižu, a osvojene prve nagrade veoma brzo donijele su im ugled i priznanje. Da spomenemo neke od tih konkursa. Flamo takmičenje, Evropski muzički festival za mlade, Belfius, Međunarodno takmičenje Leopold Belin u Francuskoj, France Musique, Supernova. Trio je i inače fokusiran na izvođenje dijela flamanskih kompozitora, a posebno onog po kome su se i nazvali. Tako su nakon albuma na koji su uvrstili Rajlancova klavirska trija za kuću etc. snimili i ovaj album sa kvintetima. U realizaciji su im se pridružili violinistkinja Linde Ferjans i violist Semjus Hiki. Mi sada slušamo klavirski kvintet broj 1 u A-molu Josefa Rajlanca.

16. septembra 681. godine zaključen je Treći Carigradski sabor ili Šesti Vaseljenski sabor. Ovaj svecrkveni sabor održan u periodu od novembra 680. do septembra 680.

0: 1181. godine u Konstantinopolju po nalogu istočno-rimskog cara Konstantina IV. To je treći vaseljenski sabor održan u prestonici Vizantije. Sazvan je da bi formulisao odgovor protiv monotelitizma. Monotelistička kriza u crkvi trajala je više od 50 godina. Samih monotelita na saboru nije bilo mnogo. Antiohijski patrijarh Makarije ostao je uporan u jeresi do kraja, kao i njegov učenik monah Stefan. Među monotelitima na saboru spominju se još Petar Nikomidijski, Solomon iz Gaze, kao i monah Polihronije. Oci su u duhu halkidonskog ispovjedanja formulisali vjeru crkve od dvije volje ili htjenja, odnosno diotelitizam, i dvije energije ili dejstva, odnosno dioenergizam u Isusu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u historiji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini.

dio velike turneje. Sviraju u Mostaru u Pavaroti u petak, pa su u subotu u Incelu u Banja Luci, nedjelja je u Tuzli u džezu, ponedjeljak Brčko u Podrum i utorak DKC u Sarajevo. Još jedna najava pa da krenemo s muzikom. Zvučanja, najveći praznik alternativnog zvuka u Hercegovini, službeno, evo ja ću se usuditi reći u cijeloj Bosni i Hercegovini, su najavljena. Da, dobro ste čuli, festival na koji morate doći najavljen je i ostavljeno vam je dovoljno vremena da ako niste iz Mostara, upravo sada rezervišete svoje smještaje. Zvučanje organizaciji Balkan Excesa uz pomoć Dolma kolektiva te svu moguću resursnu i tehničku pomoć muzičkog centra Pavaroti će se održati 9. i 10. oktobra. Najavljeno je 6 bendova i to u petak. Hetrem iz Širokog Brijega, War Man iz Opova i Bizon iz Splita uz DJ set Lune. A u subotu Dead Dog iz Čakovca, Iferne iz Francuske i Mučin iz Podgorce uz Dumanje. Pored muzičkog programa planirane su i besplatne projekcije kratkih filmova Nevena Misaljevića i dokumentarnog filma Punk na Salašu Mije Bukmirović. Eto, sve najavljeno. Ajmo muzika. Mlada sarajevska grupa jednostavnog imena Bez nakon debitantskog singla Ljetno popodne predstavila je drugi singl Mirno sunce. Slušamo ga u nastavku.